0: okay.
1: Bad habit, bad habit, bad habit, bad habit, bad habit, bad habit.